娘お坊主の写真先生にはかもしれない。ようなもんな恨みにわつあよばたんぱをきるまほわやべちゃあてぃこくまつげむらねしょくらあよばたんぱよりやもあちゅうしゅなちわじそばやほせんちゃ